0: Alltaf björt og brosandi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.